0: fest?
1: Ja. Om fælles.
0: Da det bestemte.
1: Vil du gøre det?
0: Ej, jeg vil gøre
1: det. Vil du gøre det?